Hello, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo so hayran ozo wazir om sana girmedi oyna vasin biberane e adır zamin elbet derse bir yağlı o güne hayda.